0: Íslandsbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
2: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
3: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.

0: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Bílson, sérhæft og votta þjónustuverkstæði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson, Klettálsi.
2: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
3: Bestu lög allra tíma. Í

0: Toppbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Eitthvað einfalt og gott á grilli. Marineruðu kjúklingabringurnar frá Ali eru bragðgóðar og tilbúnar beint á grillið. Sumargrillið með Ali.
3: Tilboðsdagar í húsasmiðinni. Skoðaðu blaðið, fullt af tilboðum og hugmyndum fyrir heimilið. Milwaukee verkfæradagar, rýmingarsala á garverkfærum, parkettútsala og margt fleira. Húsasmiðjan.
4: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn er aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
5: Bestu lög allra tíma. Gullbylgjan.

0: skoteldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Drinks over, pásan búin. Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
3: Gullbylgjan.

0: bestu lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
0: Bestu lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.

0: bestu lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
0: Bestu lög allra tíma.
2: Þessi gömlu góðu. Gullbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
0: Bestu lög allra tíma.
2: Lifir enn í gömlum bæðum. Gullbylgjan.

0: Þetta er Gullbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Bestu lög allra tíma.
0: Gullbylgjan.

0: Morgunbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka. I want
2: to break free. Við ætlum að frelsa þig frá þessum auglýsingum.
3: Yeah, boy.
4: Ok.
2: Snúum okkur aftur að bestu lögum allra tíma.
3: So free.
5: Þetta er Gullbylgjan.

0: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Bestu lög allra tíma. Í allan dag þessi gömla móður. Gullnir og nýju.
2: Gullbylgjan.

0: Morgunbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
0: Bestu lög allra tíma.
2: Gullbylgjan.

0: on the internet? Isn't that for techno geeks with spreadsheets?
1: Við höfum ákveðið að fá okkur svona innra net. Þú getur hlusta núna á bylgjan.is. Gullbylgjan.

0: skoteldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Drinks over, pásan búin. Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
3: Gullbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
0: Bestu lög allra tíma.
3: Þú heyrir þessi gömlu góðu.
4: Þessi gömlu góðu. Gullbylgjan.

0: bestu lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
0: Bestu lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.

0: Sportbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Rýmingarsala á Rama skarðverkvarum og sláttuvélum. 35% afsláttur. Húsasmiðan á Blómavall.
2: Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur

0: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki af leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sín.is.
1: Bestu lög allra tíma.
2: Gullbylgjan.

0: Þar sem þú ert, þar erum við. I got you, babe. Gullbylgjan, alltaf til staðar í bylgjuappinu.
1: Okay, fine.

0: Gullbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
0: Bestu lög allra tíma.
2: Gullbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka. I want
3: to break free. Við ætlum að frelsa þig frá þessum auglýsingum.
4: Yeah,
5: okay.
3: Snúum okkur aftur

0: ískaldir smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Bestu lög allra tíma.
0: Gullbylgjan.

0: Blómavasar og Kalluna. Þrjú stykki að eigin vali aðeins 1499. Blómavas. Heillandi heimur.
1: Gamla bíó og gæðabakstur kynna Las Vegas Christmas Show 3. til 7. desember. Stórkostleg sýning sem slegið hefur í gegn. Matur frá Lux veitingum. Miðar á miðix.is. Sparró á orkunni er nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Alltaf í leiðinni.
2: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnur þú þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusir sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sín.is.
3: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
4: Tax-free af öllum skólatöskum í

0: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka. Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
1: Ég heiti Steinar og fæddur árið 1944. Ég trúi því að við getum náð góðum samning við Evrópusambandið. Ég segi já.
2: Evrópuhreyfingin.
3: Abba söngpartí í Háskóla Bíó 12. september. Stefanía Svavars, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björst syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með. Miðasala á tix.is.
4: Milli Rauna sendir matinn beint á þinn vinnustað. Fersku matur á hagstæðu verði og engin sendingakostnaður. Pantaðu í síma 555-3325. Milli Rauna.is.
5: Nú eru verkfæradagar í Bíkó. 25% afslattur af öllum handverkfærum. Bíkó.
6: Taxfrí dagar í Jusk. Afnemum virðisaukaskatt af öllum vörum. Jusk. Góð tilboð.
7: Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is.
8: Bestu lög allra tíma.
9: Lifir enn í gömlum blæðum. Gullnir og nýjum.
10: Gullbylgjan.

0: Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Tilboðsdagar í húsasmiðinni. Skoðaðu blaðið, fullt af tilboðum og hugmyndum fyrir heimilið. Milwaukee verkfæradagar, rýmingarsala á garverkfærum, parkettútsala og margt fleira. Húsasmiðjan.
2: Enski boltinn er á lengjunni og sama hvernig fer á Englandi. Ísland vinnur alltaf þegar þú spila með. Lengjan. Íslenskar íþróttir njóta ágóðans.
3: Flugger, val fagmannsins. Opið alla daga frá 7 til 7 á Stórhöfða 44. Flugger litir.
4: Kynntu þér úrval verslana og veitingastaða og vertu vissum að það var

0: góð þjónusta við stangveiðimenn á landsbyggðinni. Við sendum samdægus með póstinum og dropp. Veiðihornið.is
1: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilboði. Lebowski bar.
2: Taxfrí dagar í Jusk. Afnemum virðisaukaskatt af öllum vörum. Jusk. Góð tilboð.
3: Eiríkur og Kalluna. Þrjú stykki að eigin vali aðeins 1499. Blómavall. Heillandi heimur.
4: Bestu lög allra tíma.
5: Í allan dag þessi gömla góðu. Gullnir og nýju.
6: Gullbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.
2: Ísland er stolt herlaus þjóð. Ísland á að beita sig fyrir friði á alþjóðavettvangi, en ekki taka þátt í aukinni hervæðingu. Ég segi nei 29. ágúst.
1: Áfram Ísland.
3: Hér sést engar misfellur, segðu það hallur.
4: Við elskum þessa hellur.
5: Sterkari hellur, sterkari blómabótar, sterkari sorptöðuskýli. Þetta verður ekki sterkara. Steypustöðin.
4: Við elskum þessar hellur.
6: Komdu og skoða allt úrvalið af grillum, pizzaofnum og aukanlutum. Bauhaus, ein mesta úrval landsins.
7: Hvort sem þið vantar vinnuvél eða vörubíl, við fjármögnum réttu lausnina fyrir þig. Lykill fjármögnun.
8: Hvað gerist þegar tveir einstaklingar sem þekkjast vel setjast niður og fá einfaldlega að tala saman?
9: Ég man bara ekki eftir að hafa ekki verið að syngja og ekki verið að spila
10: og... Ef við seljum með fjögur gig þá þarft þú að flúra á þig í að rangt fyrir mér.
11: Þú ert ekki ennþá múin að gera það.
8: Milli

0: Klukkan 10, Bjarki Sigurðsson segir fréttir á bylgjunni. Þrír voru handteknir eftir líkamsárás í miðbæ Reykjavíkur í nótt þar sem árásar aðilar beittu eggvopnum og hnúajárni. Þeir höfðu flúið vettvang en fundust skammt frá árásarstað. Gera má ráð fyrir að árásar þolar séu fleiri en einn miðað við orðalag í dagbókar fæslu lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu. Í gær var menningarnótt og ansi mikill erill fram eftir hjá lögreglu. Höfðu voru afskipti af töluverðum fjölda ungmenna sem var að drekka áfengi. Í öllum tilvikum var haft samband við forráðamenn sem sóttu börnin sín til lögreglu. Eitt var handtekinn fyrir brot á lögreglu samþykkt. Hann streittist mikið á móti við handtöku og beitti lögreglumann ofbeldi. Hann verður því einnig kærður fyrir brot gegn valdstjórninni. Nokkrir voru handteknir fyrir að hlýða ekki fyrirmælum lögreglu og fyrir vörslu fíkniefna. Einn var handtekinn fyrir vopnaburð á almannafæri en hann var með tvo hnífa meðferðis. Steinn Ármann Magnússon leikari er látinn. Hann lést á heimili sínu í Hafnarfirði á föstudag. Hann var 61 árs. Steinn vakti fyrst athygli á 10. áratugnum sem annar helmingur radíusbræðra. Hann starfaði sem dagskrárgerðarmaður á aðalstöðinni og bylgjunni og lék í fjölda sjónvarpsþátta, leikrita og kvikmynda. Árabil lék hann köttinn Kela í stundinu okkar og var annar höfunda jóladagatalsins Klængur sniðugi. Steinn lætur eftir sig eigin konu og tvo syni. Samband Bandaríkjanna og Kanada hefur ekki verið jafnslæmt og það í dag í langan tíma eftir að Mark Kerný forsætisráðherra Kanada gekk frá samningaborðinu þegar ríkin voru á lokametunum við að skrifa undir tollasamkomulag. Í júlí hótaði Donald Trump Bandaríkjaforseti að leggja 50% af tolla á innfluttar kanadískar vörur en gildistökunni var frestað vegna viðræðanna. Búist við að 8. september verði tollarnir settir á og ætla Kanadamenn einnig að leggja tolla á bandarískar vörur. Fulltrúar Bandaríkjanna og Kanada hafa báðir kennt hinum þegar þeir eru spurðir hvers vegna viðræðanum lauk. Piltarnir tveir sem slösuðust í sverðaárás í skóla í Svíþjóð á föstudag eru ekki í lífshættu. Þeir eru 12 og 17 ára gamlir. 17 ára stúlka lést í árásinni og var 18 ára maður handtekinn á vettvangi grunaður árásina. Sá fyrrverandi nemandi skólans. Lögregla verst allra fregna hvað hefur komið fram í yfirheyrslum yfir manninum. Knattspyrnu sambönd Íslands, Danmörkur, Færeyja, Finnlands, Noregs og Svíþjóðar hafa sent frá sér sameiginlega yfirlýsingu vantraust á Gianni Infantino forseta FIFA. KSI birti yfirlýsinguna á heimasíðu sinni í morgun þar sem lýst alvarlegum áhyggjum af stjórnarháttum og ákvarðanatöku í æðstu lögum FIFA. Í yfirlýsingunni segir að Norðurlöndin standi þétt að baki evrópska knattspyrnu sambandsins UEFA og þeim aðgerðum sem aðildarsambönd UEFA hafa lagt til. Nánar á Vísi. En fréttir verða næst sagðar á bylgjunni klukkan 12 þangað til finniði allt þessi mál og önnur á við okkar Vísi.
1: Ákveð ekki að reyna, skoða, spyrja, leita upplýsinga
2: og svo ákveða.
1: Segjum já til að sjá 29. ágúst.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
3: Arion, Vörður og Stefnir láta fjármál og tryggingar vinna saman þannig að viðskiptavinni njóti þess í betri þjónustu og betri kjörum. Arion, Vörður og Stefnir.
4: Vissið þú að Drive-in Timbursala Bauhaus er líka opin á sunnudögum frá klukkan 10 til 18. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
5: Einkalíf, fjölskyldulíf, félagslíf, atvinnulíf. Dale Carnegie námskeiðið er fyrir mikilvægustu hlutverk lífsins. Skráðu þig á dale.is.
6: Enski boltinn er á lengjunni og sama hvernig fer á Englandi. Ísland vinnur alltaf þegar þú spila með. Lengjan, íslenskar íþróttir njóta ágóðans.
7: Rennuhreinsun, Glersín. Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is.
8: Pallaolía og viðarvörð frá Jótun. Allt á 30% afslætt í ágúst. Pallurinn klár og velvarinn fyrir veturinn. Húsasmiðjan.
9: Are you ready to roll?
10: Við höldum áfram.
11: Let the good times roll.
10: Með bestu lög allra tíma. Gullbylgjan.

0: Gullbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Rýmingarsala á Rama skarðverk form og sláttuvélum. 35% afsláttur. Húsasmiðan á Blómavall.
3: Libbys tómatsósan er snúin aftur í hillurnar. Tökum vel á mótinni. Libbys, bragðgóður félagi í meirinn 100 ár.
4: Arion, Vörður og Stefnir láta fjármál og tryggingar vinna saman þannig að viðskiptavinir njóti þess í betri þjónustu og betri kjörum. Arion, Vörður og Stefnir.
5: Ert þú á leiðin í MIT í haust? Leið 5 er ein af þeim leiðum sem stoppar næst menntaskólanum í tónlist og nemar 18 ára eldri fá 50% afslátt af öllum tímabilskortum. Strætó, besta leiðin.
6: Ert þú á ferðalagi höfuðborgarsvæðið? Kom til Sund, Ylströndin í Nauthólsvík og byrð alla daga frá 10 til 7. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
7: Vantar rétta verkfærið? Þú finnir það í bíl.

0: magnaðar minningar
1: á gullbylgjunni.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Það er fátt betra en velheppnuð endurkoma á vinnumarkaðinn. Virk leitar að fleiri vinnustöðum sem vilja vera vettvangur fyrir gott kompakk. Kynntuðu málið á kompakk.is.
3: Ert þú á leiðinni á bæjarhátíð í sumar? Þú fær allt sem þarft í partíbúðinni. Hattar, blómakransar og litríkt skraut. Partíbúðin Skeifunni.
1: Brönns hlaðborð. Heiðalegur matur. Allar helgar í spýrinni Garðheimum.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
3: Laddi, 80 ára. Afmælistónleikar í Eldborg, laugardaginn 23. janúar. Ásamt hljómsveit mannanna, sérstaki gestir Eyþór Ingi og Ragga Gísla. Hittumst í Eldborg og fögnum með þjóðargersemini Ladda. Í boði Klaka, Senolife.
4: Komdu í ljósadeild Bauhaus og finndu drauma ljósið þitt. Við höfum eitt mesta úrval landsins á einum stað. Vertu velkomin. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
5: Bjóðum alltaf 80% fjármögnun á nýja og nýlega ferðavagna. Lykill bílalán.
6: Snakk og ídýfa. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
7: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
0: Bestu lög allra tíma.
8: Þú heyrir þessi gömlu góðu.
9: Þessi gömlu góðu. Gullbylgjan.

0: Gullbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Tilboðsdagar í húsasmiðinni. Skoðaðu blaðið, fullt af tilboðum og hugmyndum fyrir heimilið. Milwaukee verkfæradagar, rýmingarsala á garverkfærum, parkettútsala og margt fleira. Húsasmiðjan.
3: Hvernig væri húsið með rauðri álklæðningu, grænum panel, grárri trapesu eða bara blöndu? Kíktu á limtrévirnet.is og sjáðu hvernig húsið þitt gæti litið út með klæðningunni okkar. Limtrévirnet.
4: Libby's tómatsósan er snúin aftur í hillurnar. Tökum vel á mótinni. Libby's, bragðgóður félagi í meirinn 100 ár.
5: Borgaðu árið fyrirfram og fáðu 25% afslátt af heimaneti og farsíma. Kosmos.
6: Ert þú leiðin í tækniskólan í haust? Leiðir 5 og 15 stoppa næst tækniskólanum og nemar 18 ára eldri fá 50% afslátt af öllum tímabilskortu. Strætó. Besta leiðin.
7: Bílíkt eða ódýrt? Þú færð Salling-vörurnar í Bónus og Hagkaup.
8: Salling, Salling, Salling.
9: Þetta leggur sig ekki sjálft. Hjá BM Vallá velur þú traustar og fallegar hellur sem henta þínu plani. Við ráðleggjum þér svo þú getur lagt grunn að sælureit. BM Vallá.
10: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
11: Allar skólatöskur á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
12: Kveðja frá Hljóðex.

0: 1979, Blómavall, heillandi heimur.
1: Bestu lög allra tíma.
2: Gullbylgjan.

0: Íslendingur vilji búa áfram í sjálfstæðu landi. Þar sem við tökum ákvarðanir okkar innanlandsmál og ómetanlegu náttúruauðlindir. Þann 29. ágúst ætla ég að segja nei fyrir sjálfa mig og komandi kynslóðir.
1: Áfram Ísland.
2: Skóladagarnir eru í fullum gangi í Kringlunni. Komið og búið ykkur undir ævintýri haustsins. Kringlan af öllu hjarta.
3: Eitt mesta úrval landsins af garðhúsgögnum. Bauhaus.
4: Ert þú á ferðalagi Suðurlandið? Kom til Sund, sundlaugin í Vestmanneyjum og sundlaugin á Laugavatni. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
5: Nýja netöryggistrygging Varðar hjálpar þínu fyrirtæki að takast á við netárás. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
6: Ísland, Tyrkland í undankeppni HM í körfuknattleik mánudaginn 31. ágúst klukkan 19.30 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Tryggðu miða á stubb.is. KKÍ.
7: Ert þú á leiðinni á bæjarhátíð í sumar? Þú fær allt sem þarft í partíbúðinni. Hattar, blómakransar og litríkt skraut. Partíbúðin Skeifunni.
8: Góð þjónusta við stangveiðimenn á landsbyðinni. Við sendum samdægus með póstinum og dropp. veiðihornið.is.
9: Álveru útsala múrbúðurinnar er núna. Alltaf 50% afsláttur.
10: Spar maturverslun Barastig er óttinn allan sólarhringin.
11: Taxfrí dagar í Jusk. Afnemum virðisaukaskatt af öllum vörum. Jusk. Góð tilboð.
12: Stökktu og einstök gæði. Leap Motor C10. Fjórhjóladrifin og hlaðin búnaði. Besta verðið við sínum stærðarflokki. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökki. Ísland, Mosfellsbæ.

0: Fasteignaverð hefur rokið upp í ríkjum við inngöngu í ESB. Fasteignasali segir það þurfa að endurhugsa lánakerfið á Íslandi. Samband Bandaríkjana og Kanada í sögulegri lægð. Tollastríð milli nágrannaríkjana yfirvofandi eftir misheppnaðar viðræður. Ráðastarfi mikið viðhald á Akureyrarkirkju. Kostnaðurinn gæti nú með hálfu milljarði á næstu 14 árum. KSÍ lýsir yfir vantrausti á Gianni Infantino forseta FIFA í sameiginlegri yfirlýsingu frá knattspyrnusamböndum Norðurlandana. Suðvestlæg eða breytileg átt 3-8 metrar á sekundu, skýja með köflum og víða skúrir, einkum sunnan og vestan til hiti 10-20 stig. Komið sæl, þar komið að hátíðisfréttum á bylgjunni. Bjarki Sigurðsson les fréttir. Fasteignaverð hefur rokið upp í löndum við inngöngu í Evrópusambandið. Fasteignasali segir þó ómögulegt að fullyrða hvað myndi gerast gangi Íslandin í sambandið og taki upp evru. Páll Pálsson fasteignasali tók saman nokkur dæmi hvað hefur gerst á fasteignamarkaði ríkja eftir að þau gengu í sambandið. Í höfuðborg Eistlands hækkaði verðum yfir 150% á fjórum árum og á Möltu hækkaði verðum 36,7% á einu ári. Á 12 ára tímabili í kringum upptöku evrunar hækkaði fasteignaverð á Írlandi 400% árin þrjú á undan og svo fyrstu níu árin eftir upptöku.
1: 30 miljón svona láni að þá eru að borga 275.000 krónur að mánuði og 12.000 krónur fer að því nýr á höfustólum á meðan þeir sem eru í Evrópu með 3,5% vexti eru borga 135 á mánuði og 50 skallinnur á höfustólum. En síðan þetta líka bara viðbröðin við þessu. Við sjáum til dæmis í Danmörku að hausti 2022 þá fór verðbólg upp í 10% og Dani brugðist því með að hækka vexti upp í heilar 3,6% sem gerði það verkum að því að þeir náttúrulega sá það ef þau myndu hækka vexti þetta mikið myndu fara inn í verðlag þá eru þau bara í vítahring. Þannig að þeir fórum í vextin upp í 3,6% þrátt fyrir að verðbólgan verið 10%. Í dag er verðbólgan er 1,75% meðan stýrivextur 1,85%.
0: Það sé ómögulegt að spá fyrir hvað myndi gerast hér á landi skildum við ganga í sambandið. Páll segir það þó líklegt að vextir myndu á endanum lækka.
1: Og það einhver heimilishagfræði sem að segja það að við hverja lækkunum 1% á vöxtum og þá hækkar fasteignamarkaðin 10%. En vissulega er hægt að koma í veg fyrir það með því að passa bara framboðið eins og til dæmis var gert á Spáni. Það varði ekki alveg gríðarlega mikið hækkun það en þeir pössuðu upp á það að framboðið væri alveg óbóðslega mikið til þess að fyrirbyggja það að fasteignaverð og þaralegandi verðbólga í það markaði myndi hækka verulega.
0: Hann skilji vel að þeir sem eru þreyttir á fasteignamarkaðinum vilji ganga í Evrópusambandið.
1: En ég held að sé bara að lausnin náttúrulega bara að endur hugsa lánakerfið á Íslandi. Hvort sem við tengjum krónuna eins og Danir gerði við evru eða tökum upp nýjan gjaldmiðil á Íslandi. Allavega það þarf að finna lausnir að við séum ekki alltaf með þessa óbóðslega háu vexti og verðbólgu hérna á Íslandi. Þannig ég skil... Jáin, en ég skil líka fólki sem er að móti þessu af því að þeir eru að fórna öðrum verðmætum. Mér finnst einhvern veginn já og nei hafa báði rétt fyrir sér.
0: Sagði Páll Pálsson, fasteignasali. Steinn Ármann Magnússon, leikari, látinn. Hann lést á heimili sínu í Hafnarfirði á föstudag. Hann var 61 árs að aldri. Steinn vakti fyrst athygli á 10. áratugnum sem annar helmingur radíusbræðra. Hann starfaði sem dagskrárgerðarmaður á aðalstöðinni og bylgjunni og lék í fjölda sjónvastátta, leikrita og kvikmynda. Ára bil lék hann köttin Kela í stundinu okkar og var annar höfunda jóladagatalsins Klængur sniðugi. Steinn lætur eftir sig eiginkonu og tvo syni. Talsverður erill var hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu í kringum menningarnótt í gær. Þrír voru handteknir eftir líkamsárás í miðbænum þar sem árásaraðilar beittu eggvopnum og hnúajárni. Þeir höfðu flúið vettvang en fundust skammt frá árásarstað. Sá sem varð fyrir árásin ekki mikið slasaður. Eitt var handtekinn fyrir vopnaburð á almannafæri en hann var með tvo hnífa meðferðis. Jóhann Karl Þórisson aðstoðar yfir lögreglu þjótt hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu segir kvöldið hafa gengið vel.
2: Við vorum með mjög upplöft eftirlit, sérstaklega með ungmennum og unglingadrykkju. Þannig að við vorum með gönguhópa og reiðhjólahóp og vorum með dróna á lofti og vorum að hella niður áfengi á krökkum eða vorum áfengi. Þannig að það voru ykkur 30-40 sem var held niður hjá og á sambandi foreldra. Við vorum með gengum inn í hópamyndanir og lýstum það upp alveg eftir fremsta megni.
0: sagði Jóhann Karl Þórisson aðstoðar yfir lögreglu þjótti á lögreglunu á höfuðborgarsvæðinu. Daði Már Kristoffersson, fjármálaráðherra og Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, formaður Miðflokksins, tókust á í Sprengisandi á Bylgjunni í morgun, þar sem þjóðar atkvæðagreiðslan eftir 6 daga var til umræðu. Sigmundur sagðist hafa áhyggjur af mögulegri inngöngu í sambandi þá sérstaklega hvað var það sjávarútveginn.
3: Hvað vilja menn sjá í þeim samningi? Menn er alltaf að segja, ég vil ekki sjá hvað er í boði. Já, hvað viltu sjá? Og því svarar enginn. Vegna þess að þetta er bara umbúðamennska. Þetta er bara spurning að geta búið til þennan frasa. Já, til að sjá, hver er að móti því að sjá? En sjá hvað?
4: Já, ég
3: en vita það ekki. Og ef þetta er spurning að sjá það, hvort við fáum sérlausnir í sjávarútveginum. Þá spyr ég enn á ný hvers vegna að fara í þessar viðræður til að sjá hvort við fáum að ráða örlitlum hluta af því sem við ráðum nú þegar tímabundið en gefa leið eftir æðsta vald á sviði löggjafarvalds, framkvæmdavalds, dómsvalds og utanríkisstefnu eins og óumdeilt að fylgir aðild að Evrópusambandinu.
0: Daði sagði grunninn að velsæld á Íslandi vera að fórna einhverju til að taka þátt í alþjóðlegu samstarfi við þau ummæli mynduðust líflegar umræður.
3: Þetta mjög áhugavert sko að þið leitist mjög við að tala allt annað enn Evrópusambandi.
4: Ég var að tala Evrópusambandi.
3: Þú varst ekki að tala með Evrópusambandi. Þú varst að tala með hérna ýmsu alþjóðasamninga
4: og alþjóðar viðskipti. Hvernig EES-samningurinn? Hver er gagnaðilinn í EES-samningurinn? Mér kærist sem þetta Davíð. Rifjum það upp saman. Hvað heitir það apparat?
3: Hvað heitir talum?
4: EES-samningin. Hver er gagnaðilinn í EES-samningnum? Hver er gagnaðili okkar í EES-samningunum? Þakka ég kallað fyrir.
0: Sagði Daði Már Kristoffersson, fjármálaráðherra og Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, formaður Miðflokksins, hægt er að hlusta á viðtalið og sprengisandsþáttinn í heildsinni á Vísi. Gæludýraeigendur geta nú nálgast öll heilsufarsgögn dýra sinna á einum stað í nýju smáforriti, en talsmaður verkefnisins segir að fyrir hafi upplýsingagjöf heilsufar dýra verið brotakennt, Elisabeth Inga.
5: Gunnar Kolbensson og Viktor Tölin Margeirsson eigendur tæknifyrirtækisins Test 13 standa að appinu en unnusta Viktor Saga Arnarsdóttir á hugmyndina að verkefninu. Hún starfar á dýraspítala og fannst vanta miðlagan grunn svo að gæludýra eigendur gætu verið með yfirsýn yfir sjúkraskrá og heilsufar dýrana en áður en appið kom til sögu var engin miðlagur grunnur fyrir slíkar upplýsingar.
6: Og þú sem gæludýra eigendur erst kannski búin að fara með dýri eða hundin eða eitthvað á þrjá mismandi dýrspítala út af því að það mismandi sérfræðingur á öllum stöðunum og þá svona hálf ókláruð mynd af sjúkraskráninni hjá hverjum enn spítalnum og það spítalnir tala ekki saman endilega þeir deil ekki kerfi þannig að þeir geta ekki nálgast sjúkraskrál hjá öðrum spítalum.
5: Í appinu dýrabók.is geta gæludýra eigendur sótt miðlæga sjúkraskrá dýrana, skoðað bólusetningar, lyfjagjafir, þyngd og aðrar heilsufarsupplýsingar.
6: Fólki finnst bara svo gott að vera með allar upplýsingar einum stað og þar með alveg hvenær fór í síðasti skoðun, hvenær árlega skoðunin, hvenær þarf ég að láta ormar hreinsa aftur, hvernig þróun og þyngd á gældurinu mínu sem er mjög mikilvægt til dæmis og vísir að því að það sé eitthvað að.
5: Auk þess sem hægt að finna upplýsingar heilbrigðisþjónustu fyrir dýr og aðgengi að dýraspítalum.
6: Þannig að fólk geti skoðað alla gældur spítalna, séð upplýsingar opnandi tíma og símanúmer og e-mail hvernig þetta var samband og síðan takki fyrir þá dýraspítal sem bjóð upp á til þess að bóka tíma á netinu.
5: Sagði Viktor Tölin Margeirsson.
0: Samband Bandaríkjana og Kanada hefur ekki verið jafnslæmt og það í dag í langan tíma eftir að Mark Carney, forsætisráðherra Kanada, gekk frá samningaborðinu þegar ríkin voru að loka metrunum við að skrifa undir tollasamkomulag. Í júlí hótaði Donald Trump Bandaríkjaforsætið að leggja 50% að toll á innfluttar kanadískar vörur en gildistökunni var frestað vegna viðræðana. Búist við að 8. september næstkomandi verði tollarnir settir á og ætla Kanadamenn einnig að leggja toll á bandarískar vörur. Fulltrúar Bandaríkjana og Kanada hafa báðir kennt hinum þegar þeir eru spurðir hvers vegna viðræðanum lauk. Ráðast þarf í mikið viðhald á Akureyrarkirkju og er áætlað að viðhaldskostnaður nemi 500 milljónum. Stefnt er að því að kirkjan verði komin í gott stand árið 2040 þegar 100 ár verða frá vígslu hennar. Elisabeth Inga.
5: Undanfærin ár hefur sóknarnefnd Akureyrarkirkju þurft að mæta ófyrirséðum útgjöldum þegar kemur að viðhaldi kirkjunar.
7: Fyrst var bolta sparkað í gegnum rúðuna og einn af strengdugluggunum, svo var kveikt í útidyrahurðinni og þriðja áfallið var þegar kirkjan var spreyjuð að utan, svo fór að leka þakið á safnaðarheimilinu, þannig að þetta hefur ekkit verið neitt svona fyrirbyggjandi viðhald.
5: Sagði Hjörtur Narfason, formaður sóknarnefndar kirkjunar. Árið 2040 verða liðin 100 ár frá því að kirkjan var vígð. Þó er stemt að því að þá verði kirkjan komin í gott stand þannig að hún geti staðið næstu 100 árin.
7: Til þess að það geti gert þarf að meðal annars að skipta gólfið í kirkjuskipinu, koma loftræstingu þarna inn, það þarf að laga orgelið og það þarf að setja nýtt eldhús í safnaðarheimilið og klára safnaðarheimilið að utan eftir vatnstjón, þannig að það er að nóg að taka.
5: Kostnaðaráætlun hefur verið sett fram og hljóðar upp á 500 milljónir. Unnið er að því að safna fjármagni fyrir framkvæmdunum og hefur styrktarfélagið Vinir Akureyrarkirkju verið stofnað.
7: Svona styrktarfélag þar sem einstaklingar og fyrirtæki geta lagt kirkjunni lið og bundið einhverju trúarstarfi. Þetta er bara snýst eingöngu viðhald á þessu vörumerki Akureyrar sem að heitir Akureyrarkirkja.
5: Hjörtur hvetur einstaklinga og fyrirtæki til að leggja verkefninu lið.
7: Það er hægt að fara inn á bæði síðuna vinirakureyrar.is eða á Facebook Vinir Akureyrarkirkju. Þar eru leiðbeiningar annarkvort að gera sem þetta árlegur vinur þá 10.000 krónur ári eða leggja bara einhverja styrta fé inn á reikningin hjá okkur til að styðja við bakið á framkvæmdum. Allt fé sem safnast þarna inn fer eingöngu bara í framkvæmdir við sjálfa bygginguna.
5: Sagði Hjörtur Narfason.
0: Þá förum við yfir í íþróttirnar og hingað er Ágúst Orri mættur með alltaf helsta. KSÍ og önnur knattspyrnusamband Norðurlandana þau hafa lýst yfir vantrausti á Gianni Infantino, forseta FIFA.
8: Já, það gustar ennum Infantino hressilega þó hann sé búinn að falla frá þessum áformum að koma enga fjárfestningu inn í FIFA. Þá hefur það ekki dugað til að lægja öldurnar og í morgun barst þessi sameiginlega yfirlýsing frá knattspyrnusambandunum 6 á Norðurlandunum KSÍ þar á meðal þar sem að þau lýsa yfir vantrausti á forsetanum og fara fram á sömuleiðis fullvissu það að keppnir FIFA verði aldrei aftur opnaðar fyrir einkaeigu. Þetta er svona tekið undir þær kröfur sem að UEFA, Evrópska knattspyrnusambandið og knattspyrnusambandi Asíu og Ameríku hafa sett fram nú þegar að hafa svona óháða úttekt á starfsháttum FIFA en KSÍ og Norðurlöndin ganga í rauninni skrefur lengra og hérna, já, fara fram á þetta, það verði aldrei aftur opnað fyrir einkaeigu og þetta er svona já, mögulega undanfarið af því sem að var greint frá á föstudag að UEFA væri að íhuga að þvinga fram auka aðalfund FIFA og þar með fordæma lausa forsetakosningu að hefur aldrei í rúmlega 100 ára sögu sambandsins verið bólað forseta úr starfi með þessum hætti en það er alltaf ljóst hver afstæða KSÍ og Norðurlandana er í þessu máli.
0: Ég myndi, ég varstu með þetta að segja sem við heyrum að þessu máli en færum okkur aðeins inn á fótboltavellin mannsins Bournemouth núna klukkan 1.
8: Já, það er bara sitt í að mæta til leiks og Erling Haaland á hvað að skella sér í hárgreiðslu tíma, hann er búin að snúaða sig.
0: Lokkan að fjúka?
8: Já, lét þess að ljósu lokka fjúka, þetta er svona svipað þegar að David Beckham gerði það á sínum tíma og mætti snúaða til leiks með Manchester United en já, norski markarhókurinn bara á hvað að breyta eitthvað aðeins til að hann hefur kannski fengið nóg af hárinu þegar að Manchester City tapaði gegn Arsenal 3-0 síðustu helgi og já, Haaland komst lítið inn í þann leik og svona slæm byrjun á tímabilinu fyrir City sem maður vilja væntanlega bæta fyrir núna í fyrsta leik í ensku úrvalsdeildinni og já, liðið gerir tvær breytingar á sinni byrjunlegu. Mark Gehi kemur inn í miðvarastöðuna og Rico Lewis kemur inn á miðjuna, þannig að já, það verður spennandi að sjá hvernig City menn mæta til leiks.
0: Nákvæmlega, svo eru fleiri leikir í dag, stórleikur hjá Newcastle og Liverpool síðdegis og 5 leikir í bestu deild karla.
8: Já, heldur betur, það er nóg að gera þessum árstíma, haust að hefjast enski bolti byrjaðar og íslenski boltin að rúlla á fullu ef við, já, bara svona rennum aðeins í gegnum, þá eru 4 leikir klukkan 5 fáum að sjá skagamenn sem hafa verið á fínu flugi undanfari komnir upp í efri hluta deildarinnar með 3 sigra í síðustu 4 leikjum. Þeir eru að taka móti FH sem að já, var á mjög fínu flugi en tapaði síðan í síðustu umferð og vill væntanlega rétta úr kútnum hjá sér. Svo er Keflavík, það er Keflvíkingar eru jafnir skagamennum að stigum bæði lið hérna með 25 stig í efri hlutanum og Keflavík er að mæta IBVF sem að já, sigurlaust í síðustu 6 leikjum að sogast niður í fallbaráttuna og vill væntanlega bæta úr því gengi. Svo eru tvölið að mæta til leiks með nýja þjálfara. Stjarnan lét Jón Þór Hauksson fara fyrir vikunni og Olgeir Sigurgeirsson og Brynjar Kristmundsson munu stýra stjörnumönnum gegn Þór Akureyri í dag. En svo, já, á Akureyri þá er Káa að taka móti KR. Eiður Smári Guðjónsson mættur og tekin við stjórnartaumunum hjá KA sem er að taka móti KR. Og já, svo í kvöld eru Víkingur og Valur að mætast. Það er svona stórleik umferðarinnar, Víkingar auðvitað á toppnum en í miðri Evróputörn töpu sínuleika og er á leiðinni til Bosníu, 2 mörgum undir. Spurning svona hvernig þreytan verður hjá þeim, hvort að Valsmenn sjáu sér leika á borði, en já, þetta verða spennandi leikir framöndan í dag.
0: Nákvæmlega spennandi fyrir fótbolta áhugamenn, takk fyrir þetta ágúst. Við ætlum að færa okkur yfir í veðrið. Það verður suðvestlæg eða breytileg átt í dag, 3-8 metrar á sekundu, skýjað með köflum og víða skúrir, einkum sunnan og vestan til. Hiti 10-20 stig, hlýjast á Austurlandi. Suðaustan 8-15 metrar á sekundi á morgun en norðlægari vestan til. Rigning víða land, talsverðum tíma suðaustan og vestanlands. Styttir smám saman upp seinni partinn og kvöldið fyrst síðra. Hiti 8-15 stig. Á höfuborgarsvæðinu má gera ráð fyrir suðvestan 3-8 metrum á sekundu og dálitlum skúrum en hægviðri og léttir til upp í kvöld. Norðan 5-13 metrar á sekundu og rigning á morgun en dregur úr vindi og styttir upp seinnipartinn. Hiti 8-13 stig og á landinu næstu daga má gera ráð fyrir breytilegum en hægum vindáttum. Víða verður dálítil væta og fremur hlýtt í veðri. Og þetta ber hæst í fréttum okkar þar sem af er degi. Fasteignaverð hefur rokið upp í ríkjum við inngöngu í ESB. Fasteignasali segir það þurfa að endurhugsa lánakerfið á Íslandi. Samband Bandaríkjana og Kanada er í sögulegri lægð. Tollastríð milli nágrannaríkjana er yfirvofandi eftir misefnaðar viðræður. Ráðast þarf í mikið viðhald á Akureyrarkirkju. Kostnaðurinn gæti numið 500 milljónir á næstu 14 árum. KSI lýsir yfir vantrausti á Gianni Infantino forseta FIFA í sameiginlegri yfirlýsingu frá knattspyrnusamböndum Norðurlandana. Þetta voru hádegisfréttirnar á Bylgjunni. Umsjónarmaður og þulur var Bjarki Sigurðsson og útsendingu stjórnaði Elvar Örn Jónmundsson. Við minnum á Vísi og fréttir næst á Bylgjunni klukkan 3. Þangað til, verið þið sæl.

0: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Eitt mesta úrval landsins af innimálíku. Báhás.
2: Aldrei nokkur tímar efur mér líð.
3: Enski boltinn á lengjunni.
4: Ert þú á ferðalagi Vestfirði? Kom til Sund, Sundlaug Flateyrar og Sundlaug Suðureyrar. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
5: Nýr og breyttur fjörður. Verslanir, veitingar og þjónusta. Allt á einum stað. Fjörður Verslunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjörðar. Nú rúlar rútínulífið af stað og þá höldum við heilsuveislu í Krónunni. Kíktu í næstu verslun og nældu þér í hollustu á tjúlluðu tilboði. Heilsumst! Krónan!
6: Ekki bara mikill árangur, heldur líka mikill gaman. Breyttu leiknum með Dale Carnegie og skemmtu þér konunglega í leiðinni. Skráðu þig á dale.is.
7: Nú eru verkfæradagar í Bíkó. 25% afsláttur af öllum handverkfærum. Bíkó.
8: Millihrauna.is 20 ára reynsla af góðum hádegismat. Millihrauna.is
9: Welcome and Namaste.
8: Nýtti bíó, Spa Weekend. Bráðskemmtileg gamma mynd frá leikstjórum Batmoms og handriðsöfundum The Hangover.
9: I'm Shanti.
8: Sjálfsrætt tekin á alveg nýtt stig. Hvað gæti farið úrskis?
10: Hey, that's the hot movie teacher.
11: Come here, yeah, you.
8: Gömul vinátta, nýjar vitlisur. Spa Weekend. Frumsýn 27. ágúst. Í Laugarásbíói, Smárabíói og Sambíónum Kringlunni.
12: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
13: Hafið það huggulegt með hestagille. IKEA.
14: Pallaolía og viðarvörð frá Jótun. Allt á 30% afslætt í ágúst. Pallurinn klár og velvarinn fyrir veturinn. Húsasmiðjan.
15: Eigum til úrval auka og fylgihluta fyrir pottinn og pottaferðina. Normex.is
16: Taxfree af skólatöskum í A4. Gæða skóla.

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.

0: ágúst.
1: Abba söngparti í Háskóla Bíó 12. september. Stefania Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björk syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með. Miðasala á tix.is.
2: Skipulagsdagar í Ylva. 20-50% afsláttur af völdum vörum. Sjáumst í Ylva.
3: Komdu í ljósadeild Bauhaus og finndu drauma ljósið þitt. Við höfum eitt mesta úrval landsins á einum stað. Vertu velkomin. Bauhaus. Eitt mesta úrval landsins.
4: Það nýr dagur og Homo Ikeus svangur. Nú skal haldið á veiðilendurnar og á matseðlinum eru kjötbólur með sultu og brúnni sósu. Ikea fyrir heimili mannkyns.
5: Námið í fókus. 20% afsláttur af gleraugum fyrir námsmenn. Æsland gleraugnaverslun.
6: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
7: Þarftu að endurnýja? Allar ferðatöskur á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
8: Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára.
9: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
10: Caprisan. Svalandi ávaxtadrykkur án allra aukaefna.
11: Rýmingarsala á Rama skarðverkvarum og sláttuvélum. 35% afsláttur. Húsasmiðan á Blómavall.

0: pottaplöntu útsala. 30-50% afsláttur af öllum pottaplöntum. Blómavall. Heillandi heimur.
1: Tax-free dagar í Jysk. Afnemum virðisaukaskatt af öllum vörum. Jysk. Góð tilboð.
2: Ég heiti Steinar og fæddur árið 1944. Ég trúi því að við getum náð góðum samning við Evrópusambandið. Ég segi já.
3: Evrópuhreyfingin.
4: Leyfðu veskinu að finna muninn. Bóms. Með þér í liði.
5: Laddi, 8-10 ára. Afmælistónleikar í Eldborg, laugardaginn 23. janúar. Ásamt hljómsveit mannana. Sérstaki gestir Eyþór Ingi og Ragga Gísla. Hittumst í Eldborg og fögnum með þjóðargersemini Latta. Í boði Klaka. Senolife.
6: Allar skólatöskur á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
7: Komdu við og fáðu innblástur fyrir nýtt skólaár í IKEA.
8: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veislubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
9: Fín milligróf eða gróf. Þú fær réttu múrblönduna hjá múrbúðinni. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla, alltaf.
10: Erum við landsins mesta úrval af infrarættklefum? Láttu draumi rætast, heitir pottar.is.
11: Nú heilsu veisla í krónunni. Komdu og kíktu á hlaðborð af hollustu á tjúlluðu tilboði.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
3: Er þú á ferðalagi höfuðborgarsvæði? Komdu í sund, sundlaugar Reykjavíkur. Á 8 stöðum. Þú finnur sundlaugina á sundlaugar.is.
4: Pallaolía og viðarvörð frá Jótun. Allt á 30% afslætt í ágúst. Pallurinn klár og velvarinn fyrir veturinn. Húsasmiðjan.

0: Enski boltinn er á lengjunni.
1: Nú eru ævintýralegir skóladagar í Kringlunni. Bestu lög allra tíma.
2: Gullbylgjan.

0: Gullbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
0: Nýr og breyttur fjörður. Verslanir, veitingar og þjónusta. Allt á einum stað. Fjörður Verslunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjörðar.
2: Hæ, þetta er Hrefna Sætra. Góngera pítsan kemur á Dóminós á morgun og í ár þar gló æfingastöð allt andurrið af sölunni. Hver einustu krónu? Verði þeirra góðu.
3: Eiríkur og Kalluna. Þrjú stykki að eigin vali aðeins 1499. Blómavall. Heillandi heimur.
4: Um hvaða málefni snúast aðildarviðræður við ESB? Þú finnur svar við þeirri spurningu og mörgum fleiri á kosning.is.
5: Dagbók lögreglu er ný íslensk sketsa og gamanþáttaröð. Lauslega byggð á dagbókafæslum lögreglun.
6: Þú ert að frístoppa þig?
7: Nei.
6: Þú ert einaður?
5: Þar getur ýmislegt komið upp á og ekki alltaf það sem maður á vona.
8: Veistu með eitthvað sem að þetta haft ástæði til þess að gera þarfir sínar á bílið?
5: Nei. Dagbók lögreglu hefst í september.
9: Nei, stafnir.
5: Aðeins á

0: Enski boltinn er á lengjunni.
1: Skólatöskur og ritföng í úrvali. Penninn Eymundsson.
2: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
3: Ekki láta verkin bíða. Gerðu frábær kaup á vörum mánaðarins í verslunum Sindra. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.

0: Morgunbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Nú færðu kjörispakka fullan af töfrum út í næstu verslun. Fjöldi töfrabragða bæði fyrir bragðlauka og áhærundur. Töfrasprotar Lalla frá kjöris. Pakki hlaðin töfrum.
3: The Irish Bank Pub á Klappastíg er með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irish Bank Pub.
4: Dagbók Lögreglu er ný íslensk sketsa og gamanþáttaröð. Lauslega byggð á dagbókafæslum lögreglunar.
5: Þú ert að frístoppa þig?
6: Nei.
5: Þú ert einnöður?
4: Þar getur ýmislegt komið upp á og ekki alltaf það sem maður er að vona.
7: Veistu mikil sem að þetta haft ástæði til þess að gera þarfir sínar á bílið?
4: Nei. Dagbók Lögreglu hefst í september.
8: Stoppa
4: þig! Stattu! Aðeins á Scene+.
9: Þú fær hraðari hleðslu á Fitjum í Reykjanesbæ. Orkan.
10: Tax-free dagar í Jusk. Afnemum virðisaukaskatt af öllum vörum. Jusk. Góð tilboð.

0: allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Þann 29. ágúst verður þjóðaratkvæðagreiðsla um hvort hefja eigi á ný aðildarviðræður við ESB. Þú finnur upplýsingar og ítarefni á kosning.is.
3: Ali Barbecue

0: skólatöskur á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
1: Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is.
2: Látum verkin tala í sumar. Gerðu góð kaup á vörum mánaðarins hjá okkur. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.

0: Mesta úrval landsins af garðhúsgögnum. Báhás. Tútor rafgeymar fyrir mótorhjólið, bátinn og öll afþreyingatæki. Skorri bílsvöða. Skorri.is. Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
1: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
2: Aldrei nokkur
3: Enski boltinn á lengjunni.
4: Nú heilsuveisla í Krónunni. Húrra, húrra, húrra! Heilsumst. Krónan.
5: Klukkunni 3, Bjarki Sigurðsson segir fréttir á Bylgjunni. Talsverður erill var hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu í kringum menninganótt í gær. Þrír voru handteknir eftir líkamsárás í miðbænum þar sem árásaraðilar beittu eggvopnum og hnúajárni. Þeir höfðu flúið vettvang en fundust skammt frá árásarstað. Sá sem varð fyrir árásinni ekki mikið slasaður. Eitt var handtekinn fyrir vopnaburð á almannafæri en hann var með tvo hnífa meðferðis. Tveimur skemmtistöðum var lokað vegna þess hve margir þar inni væru undir tvítugu. Jóhann Karl Þórisson aðstoðar yfir lögregluþjónn hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu segir kvöldið hafa gengið vel.
6: Við vorum með mjög öflugt eftirlit, sérstaklega með ungmennum og unglingadrykkju. Þannig að við vorum með gönguhópa og reiðhjólahóp og vorum með dróna á lofti og vorum að hella niður áfengi á krökkum eða vorum áfengi. Þannig að það voru ykkur 30-40 sem var held niður hjá og á sambandi fóröldra. Við vorum með gengum inn í hópamyndanir og leistum það upp alveg eftir fremsta megni.
5: Segir Jóhann Karl Þórisson aðstoðar yfir lögregluþjótt hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu. Donald Trump bandaríkjaforseti segir Kanada vilja njóta allra þeirra fríðinda sem fylgir því að vera ríki bandaríkjana án þess að vera það. Þess vegna hafi slitnað upp úr samninga viðræðum nágrannana tolla samkomulaga á föstudag. Kanadamenn segja þau skilyrði sem bandaríkin lögðu fram óásættanleg. Í gær tóku gildi 50% tollar á ýmsar kanadískar vörur sem fluttar eru inn til bandaríkjana til að mynda áfengi, mjólkurvörur, ísokkibúnað, föt og húsgögn. Mark Carney forsætisráðherra Kanada hefur sagst ætla að spegla þessa tolla yfir á Bandaríkin frá og með 8. september næstkomandi. Hann segir þetta ekki góða stöðu til að vera í og vildi meina að hann væri nokkurt veginn tilneytur í að leggja tollana á Bandaríkin. Engar fregnir hafa borist af því hvort ríkin ætla að hefja samninga viðræður á ný. Páll Pálsson fasteignasali tók saman nokkur dæmi hvað hefur gerst á fasteignamarkaði ríkja eftir að þau gengu í sambandi. Í höfuðborg Eistlands hækkaði verðum yfir 150% á 4 árum og Möltu hækkaði verðum 36,7% á 1 ári. Á 12 ára tímabili í kringum upptöku evrunar hækkaði fasteignaverð á Írlandi 400% árin 3 á undan og svo fyrstu 9 árin eftir upptöku evrunar. Þó hann skilji vel að þeir sem eru þreyttir á fasteignamarkaði Þannig vilji ganga í Evrópusambandið sé ómögulegt að segja til hvað myndi gerast ef Ísland myndi ganga þar inn. Það sé hægt að fara aðrar leiðir en að ganga í sambandið og taka upp Evru. Rætt var við Páli í hátíðsfréttum Bylgjunnar.
7: En ég held að sé bara að lausnin náttúrulega bara endur hugsa lánakerfið á Íslandi. Hvort sem við tengjum krónuna eins og Danir gerði við evru eða tökum við nýja gjaldmiðil á Íslandi. Allavega það þarf að finna lausnir að við séum ekki alltaf með þessa óbúslega háu vexti og verðbólgu hérna á Íslandi. Þannig ég skil jáin, en ég skil líka fólki sem er að móti þessu af því að þeir eru að fórna öðrum verðmætum. Mér finnst einhvern veginn já og nei hafa báðir rétt fyrir sér.
5: Segir Páll Pálsson fasteignasali. Tveimur leikjum var að ljúka í ensku úrvalsdeildinni í fótbolta nú skömmu fyrir fréttir. Brighton sigraði Aston Villa 4-0 þar sem öll mörkin voru skoruð í fyrirhálleik. Manchester City sigraði Bournemouth 2-1 eftir að hafa skorað 2 mörk á loka mínútum leiksins. Klukkan 3:30 hefst leikur Newcastle og Liverpool í beinni útsendingu á Sýn Sport. Og fréttir verða næst sagðar á Bylgjunni klukkan 5 þangað til finnið þið allt þessi mál og önnur á vef okkar Vísi.
8: Segjum já við því að skoða, svo getum við tekið ákvörðum. Já til að sjá, segjum já 29. ágúst.

0: skoteldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Færni sem þú færi hjá Dale Carnegie er eftirsótt af stjórnundum og mannesfólki. Hafðu Dale Carnegie á ferilskránni. Skráðu þig á dale.is.

0: Ég heiti Steinar og fæddur árið 1944. Ég trúi því að við getum náð góðum samning við Evrópusambandið. Ég segi já.
1: Evrópuhreyfingin.
2: Sjónvarpsfréttir á Sýn í beinni útsendingu og opinni dagskrá alla virka daga klukkan 7:30.

0: Sportbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka. Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni. Den danske kró.
1: Skipulagsdagar í Ylva. 20-50% afsláttur af völdum vörum. Sjáumst í Ylva.
0: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á orkan.is. Orkan.
2: Þarftu að endurnýja? Allar ferðatöskur á 20% afslætti. Pennin Eymundsson.
3: Who do you believe is a traitor?
4: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
3: Welcome to the game.
4: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Sýn Plus.
5: Einfaldaðu lífið með Blú langtímaleigu. Blú.is.
6: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
7: Break's over. Pásan búin. Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
8: Gullbylgjan.

0: Er þú á ferðalagi Vesturland? Komt í sund, Lýsulaugar Snæfellsbæ, sundlaugin Laugum Sælingsdal og sundlaugin Varmalandi. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
1: Nú algjör heilsuveisla í Krónunni. Komdu og nýttu þér frábær tilboð á allskyns hollustu.

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Gervigreindin hjálpar okkur að skrifa, þýða, greina og finna. En hún breytir ekki hegðun, byggir traust, leiðir breytingar eða skapar liðsheild. Það gerum við. Dale Carnegie. Dale.is.
3: Sjónmælingar. Opticalstudio.is.
4: Who do you believe is a traitor?
5: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
6: Welcome to the game.
5: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Scene Plus.
7: Á eftir að klára sumarverkin. Allra handa vinnupallar og öryggisbúnaður hjá vinnupöllum. Skoðu úrvalið á vaffpallar.is.

0: Gullbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Nú er heilsuveisla í Krónunni. Komdu og kíktu á hlaðborð af hollustu á tjúlluðu tilboði. Heilsumst. Krónan.
3: Hæ, þetta er Hrefna Sætra. Góngera pítsan kemur á Dóminós á morgun og í ár þar gló æfingastöð allt andrið af sölunni. Hver er einustu krónu? Verði þeirra góði.
4: Reiðhallir, skemmur, hýbýli og hús. Byggðu það sem þú vilt úr íslenskri framleiðslu. Límtré Vírnet.
5: Allar skólatöskur á 20% afslætti. Pennin Eymundsson.
6: I want to break free.
7: Við ætlum að frelsa þig frá þessum auglýsingum.
8: Yeah, boy.
9: Ok.
7: Snúum okkur aftur að bestu lögum allra tíma.
8: So free.
10: Þetta er

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Þarftu að endurnýja? Allar ferðatöskur á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.

0: gerum þetta saman.
1: Það getur verið erfitt að taka stórar ákvarðanir. En það er enn erfiðara ef maður vill ekki skoða hvað í boði. Segjum já, 29. ágúst.
2: Klukkan 5, Bjarki Sigurðsson segir fréttir á bylginni. Forsvarsmenn veitinga og skemmtistaðarins priksins við bankastræti í Reykjavík gagnrýna við vinnubrögð lögreglu þegar staðnum var lokað í gær vegna áhlaups ungmennum. Viðbrögð lögreglu hafa verið brot gegn meðalhófsreglu. Vísir greindi frá því í dag að annar skemmtistaðana sem lögregla lét loka í nótt vegna fjölda ungmenna þar inni væri prikið. Í yfirlýsingu sem Geoffrey Huntington Williams, einn af eigendum priksins, sendi fréttastofu kemur fram að ungmenni hafi gert ákveðið áhlaup á staðinn. Í yfirlýsingunni segir staðurinn vinsæll með virka og reglulega tónleikadagskrá sem trekkir að. Röð atvika veldur því að á tímapunkti var eitthvað magna fólki undir aldri búið að ná að lauma sér inn á staðinn. Hafa fölsuð skilríki verið okkur og mörgum öðrum stöðum í miðborginni hvimleitt vandamál á tækniöld. En í gærkvöldi var álagið einnig slíkt að ekki náðist að gæta bakrýmis þar sem kliffært til að stelast inn. Nánar þetta mála á Vísi. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir segir fundsinn með Ásgeiri Jónssyni seðlabankastjóra í aðdraganda stýrivaxta ákvörðunar ekki að nokkru leiti hafa fjallað vaxta ákvörðunina sjálfa. Þau hafi rætt stöðu heimsmála, líkt og forverar hennar í ráðherrastól hafi iðulega gert með seðlabankastjóra í gegnum árin. Fjallað var þennan fund ráðherrans í hlaðvarpi þjóðmála fyrir helgi. Donald Trump Bandaríkjaforseti segir Kanada vilja njóta allra þeirra fríðinda sem fylgja því að vera ríki Bandaríkjana án þess að vera ríki Bandaríkjana. Þess vegna hafi slitnað upp úr samninga viðræðum nágrannana tollasamkomulag á föstudag. Kanadamenn segja þau skilyrði sem Bandaríkin lögðu fram óásættanleg. Í gær tóku gildi 50% tollar á ýmsar kanadískar vörur sem fluttar eru inn til Bandaríkjana til að mynda áfengi, mjólkurvörur, ísokkibúnað, föt og húsgögn. Mark Carney forsætisráðherra Kanada hefur sagst ætla að spegla þessa tolla yfir á Bandaríkin frá og með 8. september næstkomandi. Hann segir þetta ekki góða stöðu til að vera í og vildi meina að hann væri nokkurt veginn tilneyttur í að leggja tollana á Bandaríkin. Engar fregnir hafa borist af því hvort ríkin ætli að hefja samninga viðræður á ný. Núna klukkan 5 hófust fjórir leikir í bestu deild karla í fótbolta. Keflvíkingar taka á móti IBVF, IA spilar gegn FH, KA og KR eigast við á Akureyri og Stjarnan og Þór Akureyri mætast í Garðabænum. Sýnt frá öllu því helsta í beinni útsendingu í Subway messunni á sín sport þar sem skiptir á milli leikja. Klukkan kortir yfir 7 hefst svo stórleikur umferðarinnar þar sem Reykjavíkurliðin Víkingur og Valur mætast. Valsmenn eru í harðri baráttu að komast í efri hlut deildarinnar, en eftir 3 umferðir verður deildinni skipt upp. Víkingar sitja á toppnum með 8 stiga forskot á KR og fram. Fréttir verða næstsaðar á bylginu klukkan 7 í fyrramálið þangað til finnið þið allt þessi mál og önnur á við okkar vísi.

0: magnaðar minningar.
1: Á gullbylgjunni.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
3: Caprisun. Svalandi ávaxtadrykkur án allra aukaefna.
4: Er þú á ferðalagi Norðurland? Kom til Sund, Sundlaugin Grenivík og Sundlaugin Ólafsfirði. Þú finnir Sundlaugina á sundlaugar.is.
5: Nýtt Báhásblað komið út. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
6: Hvaða málefni snúast aðildarviðræður við ESB? Þú finnur svar við þeirri spurningu og mörgum fleiri á kosning.is.
7: Bestu lög allra tíma.

0: Morgunbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Þetta leggur sig ekki sjálft. Hjá BM Vallá velur þú traustar og fallegar hellur sem henta þínu plan. BM Vallá.
3: Ert þú á ferðalagi Austurland? Komdu í sund. Sundlaugin Stöðvafirði og sundlaugin í Breiðdal. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
4: Nýtt Báhásblað komið út. Þú getur nálgast það á rafrænu formi á báhás.is og fengið nýjar hugmyndir. Báhás, eitt mesta úrval landsins.

0: Er þú að ferðast Suðurland? Kom til Sund, Sundlaug Hafnar, Sundlaugin Laugaskerði í Hveragerði og Secret Lagoon. Þú finnir Sundlaugina á sundlaugar.is.
1: Þarftu að endurnýja? Allar ferðatöskur á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.

0: golfbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Borgaðu árið fyrirfram og fáðu 25% afslátt af heimaneti og farsíma. Kosmos.
2: Stærstu liðin, stærstu stjörnundar. Vertu með okkur í allan vetur á samt ítalegri umfjöllun. Enski boltinn á Sýn Sport.
3: Kynntu þér úrval verslana og veitingastaða og vertu vissum að hafa góðan tíma til að njóta fyrir flug. Keflavíkur flugvöllur.
4: Spar maturverslun Hofgerði er opið 7.30 til 23.30.
5: Allar skólatöskur á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
2: Stærstu liðin, stærstu stjörnundar. Vertu með okkur í allan vetur á samt ítalegri umfjöllun.

0: Morgunbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
0: Bestu lög allra tíma.
2: Gullbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
3: Er þinn vinnustæður klár í comeback? Tökum vel á móti þeim sem snúa aftur á vinnumarkaðinn. Kynntu þér atvinnutengingu virk á comeback.is og komdu í samstarf.
4: Hort og gott í veisluna, fundin, hádegismatinn eða hittingin. Veislubakkarnir frá Lemon henta fyrir alla viðburði. Lemon, meira næs.
5: Námið í fókus. 20% afsláttur af gleraugum fyrir námsmenn. Æsland, gleraugnaverslun.
6: Nýja netöryggistrygging Varðar hjálpar þínu fyrirtæki að takast á við netárás. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
7: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
8: Allar skólatöskur á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
9: Ert þú á leiðinni á bæjarhátíð í sumar? Þú fær allt sem þarft í partíbúðinni. Hattar, blómakransar og litríkt skraut. Partíbúðin Skeifunni.

0: Gullbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka. Góð þjónusta við skotveiðmenn á landsbyðinni. Við sendum samdægurs með póstunum og dropp. Veiðihornið.is.
2: Millihrauna.is. 20 ára reynsla af góðum hádegismat. Millihrauna.is.
3: Stærstu liðin, stærstu stjörnundar. Vertu með okkur í allan vetur á samt ítalegri umfjöllun. Enski boltinn á Sýn Sport.
4: Taxfrí af skólatöskum í A4. Gæða skólatöskur fyrir allan aldur á góðu verði. A4 fyrir skapandi líf.
5: Erum við landsins mesta úrval af infrarættklefum? Láttu draumi rætast, heitir pottar.is.
6: Bílíkt eða ódýrt? Þú færð sallingvörutnar í bónus og hægt.

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Einkalíf, fjölskyldulíf, félagslíf, atvinnulíf. Dale Carnegie námskeiðið er fyrir mikilvægustu hlutverk lífsins. Skráðu þig á dale.is.
3: Komdu í ljósadeild Bauhaus og finndu drauma ljósið þitt. Við höfum eitt mesta úrval landsins á einum stað. Vertu velkominn. Bauhaus. Eitt mesta úrval landsins.
4: Heilsa, hreyfing og útivist. Eyrberg Stórhöfða, eyrberg.is.
5: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is.
6: Á að fara gæsa? Ekki örvanda stelpur, þið finnið allt í partybúðinni í Skeifunni.
7: Sjónaukana færðu í Vesturöst. Vesturöst.is.
8: Stökktu og einstök gæði. Leap Motor C10. Fjórhjóladrifin og hlaðin búnaði. Besta verðið í sínum stærðarflokki. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökki. Ísband Mosfellsbæ.
9: Are you ready to roll?
10: Við höldum áfram.
11: Let the good times roll.
10: Með bestu lög allra tíma. Gullbylgjan.

0: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Þau sem er að ljúka starfsendurhæfingu þurfa vettvang fyrir endurkomu. Hvað með þinn vinnustað? Komdu í samstarf.

0: Eiríkur og Kalluna. Þrjú stykki að einn vali aðeins 1499. Blómavall. Heillandi heimur.
1: Ísland mætir Tyrklandi í undankeppni HM í körfuknattleik mánudaginn 31. ágúst klukkan 19.30 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Tryggðu miða á stubb.is áður en það verður uppselt. KKÍ
2: Welcome and Namaste.
3: Nýtt í bíó, Spa Weekend. Bráðskemmtileg gamma mynd frá leikstjórum Batmans og handriðshöfundum The Hangover.
2: Enchanté.
3: Sjálfsrækt tekin á alveg nýtt stig. Hvað gæti farið úrskis?
2: Hey, that's the hot new teacher. I'm here, yeah, you.
3: Gömul vinátta, nýjar vitlisur. Spa Weekend. Frumsýn 27. ágúst. Í Laugarásbíói, Smárabíói og Sambíónum Kringlunni.
4: Skipulagsdagar í Ylva. 20-50% afsláttur af völdum vörum. Sjáumst í Ylva.
5: Heitir og kaldi pottar, sánur og innfraklefar.

0: í leiðinni.
1: Allt sem þú þarft. Spar matvöruverslun þegar þér hentar. Spar. Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.

0: skotandi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is

0: heitið á ávextinum sem enskumælandi fólk kallar passion fruit. Þú fær svarið eftir næstu auglýsingu.
1: Ég veit alltaf hvað á að vera í matinn. Eitthvað grillað. Grillað með Hagkaup.
0: Áðan spurði ég, hvert íslenska heitið á ávextinum sem enskumælandi fólk kallar passion fruit? Svarið við því ástaraldin.

0: eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
1: Lifandi tónlist. Öll kvöld. Danska kráin Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
2: Rýmingarsala á Rama skarðverkförum og sláttuvélum. 35% afsláttur. Húsasmiðan og Blómavall.
3: Flugger. Val fagmannsins. Flugger litir.
4: Nammibarinn okkar er heimsfrægur á Íslandi. 50% afsláttur, föstudag til sunnudags. Krambúðinn.
5: Bestu lög allra tíma.
6: Lifir enn í gömlum bæ.

0: allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Foreldrar okkar skilu okkur sjálfstæðalandi. Okkar ábyrgð er að gera það sama fyrir börnin okkar. Þess vegna segi ég nei í ágúst.
3: Áfram Ísland.
4: Abba söngpartí í Háskóla Bíó 12. september. Stefania Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björst syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með. Miðasala á tix.is.
5: Tilboðsdagar í húsasmiðinni. Skoðaðu blaðið, fullt af tilboðum og hugmyndum fyrir heimilið. Milwaukee verkfæradagar, rýmingarsala á garðverkfærum, parkettútsala og margt fleira. Húsasmiðjan.
6: Jágúst eða neigúst?

0: Hljóðex. Til hamingju með vitadaga og góða skemmtun. Sjáumst í Suðurnesjabæ. Hljóðex.
1: Nýja netöryggistrygging Varðar hjálpar þínu fyrirtæki að takast á við netárás. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
2: Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is.
3: Góð þjónusta við stangveiðimenn á landsbyðinni. Við sendum samdægus með póstinum og dropp. Veiðihornið.is.
4: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilboði. Lebowski Bar.
5: Bestu lög allra tíma.
6: Gullbylgjan.

0: færð Salling-vörurnar í Bónus og Hagkaup.
1: Salling, Salling, Salling.
2: Ætlar þú að grilla eitthvað gott í kvöld? Sumargrillið verður enn betra með grillkjöti frá Ali. Einfaldar uppskriftir á grillum.is.
3: Gervigreindin hjálpar okkur að skrifa, þýða, greina og finna. En hún breytir ekki hegðun, byggir traust, leiðir breytingar eða skapar liðsheild. Það gerum við. Dale Carnegie. Dale.is.
4: Pantaðu heitan hádegismat hjá okkur. Milli rauna.is. Sími 555-3325.
5: Nú eru ævintýralegir skóladagar í Kringlunni.
6: Lady Wonderwall og Pure Color veggmáling. 25% afsláttur í ágúst. Húsasmiðjan.
7: Drunk Rabbit er með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
8: Körfubílalega. Glersín.
9: Sparró á orkunni er nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Alltaf í leiðinni.

0: Topbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
0: Eiríkur og Kalluna. Þrjú stykki að eigin vali aðeins 1499. Blómavall. Heillandi heimur.
2: Ert þú á leiðin í MIR í haust? Leið 15 er ein af þeim leiðum sem stoppar næst myndlistarskólanum í Reykjavík. Og nemar 18 ára eldri fá 50% afslátt af öllum tímabilskortum. Strætó. Besta leiðin.
3: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér. Hvernig væri húsið með rauðri álklæðningu, grænum panel, grárri trapesu eða bara blöndu? Kíktu á limtrévirnet.is og sjáðu hvernig húsið þitt gæti litið út með klæðningunni okkar. Limtrévirnet.
4: Kveðja frá Hljóðex. Til hamingju með vitadaga og góða skemmtun. Sjáumst í Suðurnesjabæ. Hljóðex.
5: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
6: Welcome and namaste.
7: Nýtti bíó, Spa Weekend. Bráðskemmtileg gamma mynd frá leikstjórum Batmans og handriðsöfundum The Hangover.
6: I'm Shanti.
7: Sjálfsrækt tekin á alveg nýtt stíg. Hvað gæti farið úrskis?
6: Hey, that's the hot movie teacher.
8: Come here, yeah, you.
7: Gömul vináta, nýjar vitlisur. Spa Weekend. Frumsýn 27. ágúst. Í Laugrásbíói, Smárabíói og Sambíónum kringlunni.

0: tvist á fundin. Pantaðu veistubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
1: Þarftu að endurnýja? Allar ferðatöskur á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
2: Við ætlum að frelsa þig frá þessum auglýsingum.
3: Já,

0: Þetta er Gullbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Gamla bíó og kaffi Loki kynna Las Vegas Christmas Show 3., 4., 5. og 7. desember. Stórkostli sýning sem slegið hefur í gegn. Söngvarar, Pálmi Gunnarsson, Eiríkur Hauksson, Arnei Ingibjörgs og Birna Berg á samt heimsklassa hljómsveit frá Los Angeles. Miðar á miðix.is.
3: Ísland, Tyrkland í undankeppni HM í körfuknattleik mánudaginn 31. ágúst klukkan 19.30 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Tryggðu miða á stup.is. KKÍ.
4: Skipulagsdagar í Ylva. 20-50% afsláttur af völdum vörum. Sjáumst í Ylva.
5: Pottaplöntu útsala. 30-50% afsláttur af öllum pottablöndum. Blómavall. Heillandi heimur.
6: Dráttarvél eða vinnulifta. Við fjármögnum réttu lausnina fyrir þig. Lykill fjármögnun.
7: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
8: Eftir að klára sumarverkin, allra handa vinnupallar og öryggisbúnaður hjá vinnupöll. Skoðu úrvalið á vaffpallar.is.
9: Heilsa, hreyfing og útivist. Eirberg Stórhöfða, eirberg.is.
10: Bestu lög allra tíma.
0: Gullbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjans.
2: Skóladagarnir er í fullum gangi í Kringlunni. Komið og búið ykkur undir ævintýri haustsins. Kringlan af öllu hjarta.
3: Lippis tómatsósan er snúin aftur í hillurnar. Tökum vel á mótinni. Lippis, bragðgóður félagi í meirinn 100 ár.
4: 100% nautakjöt. Fitumagnið er sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
5: Þetta leggur sig ekki sjálft. Hjá BM Vallá velur þú traustar og fallegar hellur sem henta þínu plan. Við ráðleggjum þér svo þú getur lagt grunn að sælureit. BM Vallá.
6: Orvis. Vandaðar veiðivörur á góðu verði. Vesturöst, Laugavegi 178.
7: Er komin tími á rennurnar? Kynntu þér Lindab þakrennur frá Límtré Vírnet.
8: Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is.
9: Lady Wonderwall og Pure Color vegmáling. 25% afsláttur í ágúst. Húsasmiðjan.
10: Stökktu og einstök gæði. Leap Motor C10. Fjórhjóladrifin og hlaðin búnaði. Besta verðið við sínum stærðarflokki. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökkið. Ísband, Mosfellsbæ.

0: Gullbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Abba söngpartí í Háskóla Bíó 12. september. Stefanía Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björk syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með. Miðasala á tix.is.
3: Super Seal steypugljáin sem gerir planið eins og nýtt. 15% afsláttur núna. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
4: Fjórar vikur, 26 króna afsláttur. Nánar á organ.is. Organ.
5: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við klappastík í kvöld.
6: Námið í fókus. 20% afsláttur af gleraugum fyrir námsmenn. Æsland, gleraugnaverslun.
7: Mikið úrval af sánaklefum. Gæða vara frá Íslandi. Normex Auðbrekku og normex.is.
8: Gerum skóladaginn skemmtilegri. Penninn Eymundsson.
9: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
10: Bestu lög allra tíma.
11: Þessi gömlu góðu. Gullbylgjan.

0: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Hæ, þetta Hrefna Sætran. Góðgera pítsan kemur á Dóminós á morgun og í ár fær gló æfingastöð allt andvirðið af sölunni. Hver einustu krónu? Verði þeirra góðu.
2: Nú færðu kjörispakka fullan af töfrum út í næstu verslun. Fjöldi töfrabragða bæði fyrir bragðlauka og áherundur. Töfrasprotar Lalla frá kjöris. Pakki hlaðin töfrum.
3: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag. Hemill, skemmuður átján kópói, blágata, beintirinn eðan bíkó.

0: tónleikar í Eldborg laugardaginn 23. janúar á samt hljómsveit mannana sérstakki gestir Eyþór Ingi og Ragga Gísla Hittumst í Eldborg og fögnum með þjóðargersemini Labda í bóði Klaka Senolife
1: Með öllum margskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrkleika Optical Studio
2: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum Sjáumst á enska barnum við Austurvöll
3: Hafðu það huggulegt með hestagille IKEA
4: Sparró á orkunni nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum Alltaf í leiðinni
5: Bestu lög allra tíma
6: Í allan dag þessi gömla góðu Gullbylgjan

0: Þann 29. ágúst verður þjóðaratkvæðagreiðsla hvort hefja eigi á ný aðildarviðræður við ESB. Þú finnur upplýsingar og ítarefni á kosning.is.
1: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
2: Við viljum auðvitað hellur, segðu það hellur. Við elskum þessa hellur.
3: Sterkari hellur, fyrir sterkari inngeislu. Landsins mesta úrval.

0: afmælistónleikar í Eldborg laugardaginn 23. janúar á samt hljómsveit mannana sérstakir gestir Eyþór Ingi og Ragga Gísla Hittumst í Eldborg og fögnum með þjóðargersemini Labda í bóði Klaka Senolife
1: Fín milligróf eða gróf þú far réttu múrblönduna hjá múrbúðinni Múrbúðin, gott verð fyrir alla alltaf
2: Taxfrí af öllum skólatöskum í A4-um. Gerðu góð kaup. A4-ir fyrir skapandi líf.
3: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
4: Sólaraflur með áföstum festingum á sumartilboði fyrir húsbíla og hjólhýsi. Skorri.is

0: skotaldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Ég heiti Steinar og er fæddur árið 1944. Ég trúi því að við getum náð góðum samning við Evrópusambandið. Ég segi já.
3: Evrópureyfingin. Nú spýran opin á kvöldin til klukkan 20 alla virka daga. Komdu við og borðaði hjá okkur eða taktu með. Spýran, heiðarlegur matur.
4: Taxfrí dagar í Jusk. Afnemum virðisaukaskatt af öllum vörum. Jusk. Góð tilboð.
5: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
6: Latti, 80 ára. Afmælistónleikar í Eldborg, laugardaginn 23. janúar. Ásamt hljómsveit mannanna. Sérstakir gestir Eyþór Ingi og Ragga Gísla. Hittumst í Eldborg og fögnum með þjóðargersemenni Latta. Í bóði Klaka. Xenolife.
7: Lifandi tónlist. Öll kvöld. Danska kráin Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
8: Frískað upp að herbergið fyrir nýtt skólaár. IKEA.
9: Enski boltinn. Ekki gleyma ídýfunni. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
10: Bestu lög allra tíma.
0: Gullbylgjan.

0: allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í VATT Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
3: Hæ, þetta er Hrefna Sæta. Góngera pítsan kemur á Dóminós á morgun og í ár þar gló æfingastöð allt andurrið af sölunni. Hver einustu krónu? Verði þeirra góður.
4: Taxfrí dagar í Jusk. Afnemum virðisaukaskatt af öllum vörum. Jusk. Góð tilboð.
5: Njóttu lífsins alla daga ársins. Eigum til sánur, hitaveitupotta og saltvatnspotta. Heitir potta.is, Fossálsi, 13.
6: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
7: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
8: Sjáumst á Dröngrabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.
9: Tútor rafgeymar fyrir húsbílinn, hjólhýsið, fellihýsið og sláttutraktorinn. Skorri bílsöða. Skorri.is.
10: Break's over. Pásan búin. Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
11: Gullbylgjan.

0: magnaðar minningar.
1: Á gullbylgjunni.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
3: Ég heiti Steinar og fæddur árið 1944. Ég trúi því að við getum náð góðum samning við Evrópusambandið. Ég segi já.
4: Evrópuhreyfingin.
5: Sem stoltur Íslendingur vil ég búa áfram í sjálfstæðu landi. Þar sem við tökum ákvarðanir okkar innanlandsmál og ómetalegu náttúruauðlindir. Þann 29. ágúst ætla ég að segja nei fyrir sjálfa mig og komandi kynslóðir.
6: Áfram Ísland. Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
7: Þú borgar fyrir einn en fær tvo fabrikuborgara út ágúst. Hamborgarafabrikan Höfðatorgi.
8: Ekki láta verkin bíða. Gerðu frábær kaup á vörum mánaðarins í verslunum Sindra. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
9: Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára.
10: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.